Promoterer ing lori budaya Jawi, suara budaya Jogja. Masih wonten ing Skyper sejenak kenangan bersama lagu-lagu dari Minul Meniko menemani suasana budaya di malam hari ini. Kalau tadi sudah kita mendengarkan Bocah Gunung, kali ini akan kami mendengarkan kagem panjenengan Caping Gunung Sugeng. Minta ngatakan.